0: Ei, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmeram živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčki. Za dondola en zmislim tiste se vendime.
1: To je Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le cum vole. Dobro vzdržujem ta ton. Ervin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena, ja? Ampak sem pa dobre volje, zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, narodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Trševič in Toni Carter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. PPHAU. Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojala. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah. Namesto PPHAU bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla. Kaj ti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svoje načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namest, da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po... kje smo? North Beach. Tam je četrt mala Italija, tam, kjer je velik Italijano, in tam je gostilna Fior d'Italia. Italijanski cvet, mogoče, ne vem. Ampak tam je najstarejša italijanska restauracija v ZDA. Pred kratkim je bil tam požar, to je grozno. So obnovili, to je lepo, in zdaj po ponovnem odprtju po požaru so strankam poseje podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, naj je z Ervinom škoda stran metat.
1: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Kaj se rekla? PPHAU. Potrebna pohodna higiena učiteljska ameriška. Prosim lepo. Se jaz nije zmislil, jaz sem samo prevedel. Se upravičujemo higiena. Nekdanja, zdaj že srednješolska učiteljica z Floride, imamo tudi ime, ne? Vincenza. Vincenza je ime. Torej, tršica Vincenza. Je 25 let je stara, tudi priimek imamo Lafavi. In je bila učiteljica na mesto, vse tako sama misli v svoji glavi. 25-letni Vincenzovski. 14-letnega dijaka je v narekovajih razveseljevala, konc narekovajev, spolnimi uslugami. Mhm. Prejšnji teden pa je v mesto Tampa na Floridi priznala dejanje, rekla, ni bilo prav. In v zameno na mesto zaporne kazni dobila 3 leta hišnega pripora in 7 let pogojne kazni. Torej, 3 leta mora biti doma, ne v čuzi, in 7 let ne sme razveseliti spolnimi uslugami nikogar. Oziroma mladoletnikov. Tršica, bivša Vincenza, je priznala 2 primera spolnega napada na mladoletnika. Tožilstvo pa je dogovor, to s hišnim zaporom, pa da ne bo več sprejelo zato, ker 14-letnik ni bil pripravljen pričati proti svoji napadavki. Kljub temu, da so starši rekli, pa da, Jožek, pojdi, biš kaj dinarčko dobo, ker te je zlorabila in tako naprej. Jožek rekel, ne, tršica je fajn, ne bom pričal proti njej. In vse skupaj je padlo. No, sicer je fantič, 14-letni med preiskavo v policiji priznal, jojo, da sta imela z učiteljico branja spolne odnose. Učiteljica, ki bi ga morala učiti branja, ga je učila sranja, bi rekli na tožilstvo. Ja, kje pa je bilo to, so spraševali tožilci, pa je rekel tamali, ja, enkrat je bilo v učilnici, enkrat je bilo pri njej doma, pol enkrat je bilo v avtomobilu. Ja, kako v avtomobilu? Ja, nač, moj prijatelj, 15 let star, je vozil avto in do konca dejanja jo je naokol prevažal. Ona dva, tršica pa učenec, sta bila na zadnjih sedežih, 15-letnik pa je vozil. Ne vem sicer, ali je v Floridi dovoljeno pri 15 letih voziti, ampak tako je bilo. No? Za vsako od teh dejanj je tršici higieni grozilo do 15 let zapora. In učiteljica je z odvetnikom načrtovala obrambo, da zaradi čustvenega stresa ni bila prištevna. Torej sta pogruntala, da je bila tako čustveno prestresena, da je seksala z učencem in zato ni bila prištevna. Ampak ni bilo neč zaradi tega, ker ko je prišel ta mali pričat, je rekel, da je nič ne zameri in da ne bo pričal proti napadavki, ker je vse bilo po njegovem uredu. Ne? In zdaj potem so njegovi odvetniki skočili gor, pa mama se nekaj začela dreti, pa tako dalje, ampak ta mali je ustrajal, da ne bo. Ne, ne bo, ker je tršica higiena ga naučila brati. Ja. Tožilcem dogovor brez zapora sicer ni bil všeč, ampak kaj drugega ni preostalo, ker oškodovanec ni želel pričati proti zavzeti učiteljici, ki je opravljala svoje pedagoško delo. En tak kup bizarnosti je prvsem skup, da bom zdaj Ervina prosil, da eno muzičko najde, jaz grem pomal kofeta, pol pa grema dalje, oziroma ostajamo v Ameriki pri bolj veselih temah, ne pri hijenah.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Zdaj žuljiva to kavo, ki sama sebi pravi kava, iz kavomata, ki je sam zase prepričan, da dela kavo. Ampak prosim lepo, tudi to, če bi najna oddaja lahko prenašala okuse in von, bi lahko imela bizarno oddajo samo zaradi tega, kar preteče z tega našega avtomata ven. Ampak tega ne moramo narediti, zato lahko poveva. Če kdo pozna familijo Sessions, ki je doma v mesto Hillsdale v zvezni državi Michigan v Ameriki, pol naj vam povem, da je njihov Michael, 18 let star, zdaj župan. Tako da, če poznate Sessions iz Hillsdale v Michiganu, pošljite čestitko, bravo Michael, vse najboljše za 18. rojstni dan, pa vse najboljše, ker si župan. Pred dnevi je tale 18-letni Michael Sessions prisegel kot najmlajši ameriški župan nasploh mesteca Hillsdale v zvezni državi Michigan. Ob tej priložnosti je povedal, da bo svoje dolžnosti župana opravljal po šoli in konec tedna. Najprej vsak dan bo šel lepo v šolo, ker pač je pridn fant in ko bo šole konc, gre še pa v mestno hišo, pa bo županoval, pa konc tedna. Konc tedna, če ne bo veliko nalog, bo tudi župan. Mestna hiša je bila polna tistih, ki so Michaelu zaželeli vse najboljše pri opravljanju tega odgovornega dela župana. Ob slovesnem nagovoru in prisegi je Michael Sessions povedal, da se bo zavzemal za odpiranje novih delovnih mest in za povezovanje generacij, da se bodo pač tisti malo starejši razumeli s tistimi malo mlajšimi. Najstnik župan je premagal svojega nasprotnika, 51-letnega Douga Inglesa, ki je že priznal poraz za vsega skupaj 2 glasova. Torej, Michael je imel samo 2 glasova več kot njegov protikandidat Doug. Ampak Doug ni prasica in je rekel, jaz se pač priznam, Michael, vse najboljše, zdaj, če ti lahko malo pomagam, je rekel, se bova zmenila. Volilno kampanjo je župan Michael financiral samo preračunano 670 evri, ki jih je zaslužil preko poletnih počitnic. In se pravi, vse, kar je zaslužil prejšnje poletne počitnice, je dal na kup in potem tistih 670 evrčkov, v dolarčkih je bilo tam okoli 700, je investiral. In to je pravi drobižek v primerjavi z milijardami, ki jih kandidati porabijo na nacionalnih volitvah. Recimo, vse pred dnevi smo slišali, da sta se skregala Trumpl pa Musk, ker zdaj Musk je rekel, kak si ti nehvaležen, dal sem ti skor 250 milijonov dolarjev, brez mene ne bi bilo nič, vidiš, Michaelu je paratalo s 670 evri, tako da prosim lepo, na mladih svet stoji. Sva ponosna, Zeljno, sva ponosna.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Ne, tiho bodi. Ne. Sem ti rekel, bo tiho. Ne gordenjaj. Ne. In tako naprej. Zašil ti bom usta. Ne. Pa je šlo do šivanja. Indijec iz zvezdne države, umodovna, Jana Krat, sem zihal, da ni bilo čist prav prebrano, ampak se je naveličal ženinega vsakodnevnega tarnanja, prošen in gudrnjanja. Gudrnjala je, da naj zdaj neha toliko pit in tako naprej in potem v besu, ni prav to, ni prav, je siroti zašil usta. Imam ime tudi, Savitari Deva. Je od soproga, sicer kroničnega alkoholika, zahtevala redno naj neha piti, ker enostavno ni več denarja pri hiši, pa nimajo kaj jesti. In srota nesrečna je rekla, vsakič, ko sem ga prosila naj neha piti, je grozil, da mi bo zašil usta. In pred dnevi sta se zakonca znova sprla, tokrat pijani mož ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo soprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedje odpeljali v bolnišnico, kjer so jim nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka kmalo uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker imaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htela dobro. Zdaj pa zadeva postane bizarna na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker, navajam, sej pa ni mislil tako slabo, konec navedka. V izogib, da bi vsej simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.
0: To je Radio Krka.

0: bazar.
1: Prva ponovitev.
2: North Beach v Ameriki. Tam je četrt mala Italija. Zakaj se temu tako reče Little Italy? Zaradi tega, ker je tam veliko Italijanov, oziroma italijanskega porekla, italijanskih korenin. In tam je tudi najstarejša italijanska restauracija v ZDA, ki se imenuje Fiori d'Italia. Je pred nekaj časa pogorela, so jo obnovili in pred dnevi ponovno odprli. Torej, najstarejšo italijansko restauracijo v ZDA ob ponovnem odprtju pa se je šefe Gianni Audieri odločil, da bi pa on za nekaj naredil, in so na dan otvoritve stregli s hrano po cenah iz leta 1886, takrat, ko je pradeda zalaufal v to restauracijo, take so bile cene in take so bile za cene tudi na ponovni otvoritvi po požaru. In sicer, v Fiori d'Italia je bilo pred dnevi na dan otvoritve za teletino s tortellini potrebno odšteti 9 centov, preračunal sem v evrčke, drugače so centi dolarski, ampak 9 evrskih centičev za teletino s tortellini. Za piščanca s prilogo je bilo potrebno odšteti 14 centov, med te najdražji pa je bil zrezek. Zrezek in sladica še na koncu in potem še neka priloga za zrezek, ki je imel 400 gramov, je moral gost odšteti neverjetnih 29 centov. Ja? Glas o tej poceni hrani se je zelo hitro razširil, tako da je pred restauracijo nastala dolga vrsta ljudi, ki so strpno čakali tudi po ves dan, da so lahko prišli do obroka po zelo nizki ceni. In Gianni Audieri, to je zdaj šef restauracije, je naredil dve fajne stvari. Ne? Najprej je rekel, vzemte si čas, nač vas ne bom ven metal, rekel, to ni McDonald's, točno tak je rekel, tako da vzemte si čas. No, sicer ga imam malo na sumu, da vzemte si čas je zato, da ne bi vsi na hitro pojedli, ker pa prijel novi not, pa je treba spet zrezek za 19 centov dati in tako naprej, ampak vzemte si čas, to je prvo. Drugo pa, in tudi tu je, frajer ta Gianni, ko je videl, da gre zadeva prot koncu, je rekel, no, zdaj bomo pa nehali, ampak ne bomo nehali zdaj tisti, ki ste še zunaj, to bomo zdaj črto naredili, ampak vsi tisti, ki ste še znotraj te črte, boste prišli na vrsto, pa boste lahko pojedli. Tako da res Gianni Audieri je fajn fant, ljudje so to tudi vzeli za zelo dobro in so rekli, da tudi takrat, ko zrezek ne bo več samo 19 centov, ampak bo recimo da pfamenih. 80 dolarjev plus minus še napitnina, oziroma plus minus ne nikoli, da bodo tudi prišli. Tako da, fajna reklama za restauracijo Fiori d'Italia, če je celo prišla do najbolj poslušane oddaje v Sloveniji, to je Bizar Bazar, potem je to v bistvu čist poceni reklama. Ne? Joj, Ervin, mi da so res preveč poceni. Nisva pa cenena, to pa tudi nekaj. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Krka.
3: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Disco. Prva ponovitev. Športni portret.
1: Bil je prvi slovenski atlet na olimpijskih igrah in prvi slovenski zastavonoša na olimpijskih igrah. Nastopal je na krajših progah, rad je imel slovenske gore, nad katerimi ga je navdušil že njegov oče. Bil pa je tudi zdravnik, Stanko Perpar. Spoznaval sem ga Aleš Kern.

0: športni portret.
1: Stanko Perpar je za kraljevino SHS nastopil na poletnih olimpijskih igrah leta 1924 v Parizu, kjer je med drugim nastopil v teku na 200 metrov. Izpadel pa je v predtekmovanju. V poznejšem življenju je bil zdravnik v Logatcu. Bil je brat slovenske kemičarke Marije Perpar Fife.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Stanko Perpar se je rodil v planini pri Rakeku, odkotri je bila doma njegova mama Marija rojena Kovsca. Takrat sta starša živela v Pazinu, kjer je bil oče Ivan Janez, ki je bil doma iz korit pri Dobrniču, davčni uradnik. Oče je bil kasneje službeno premeščen v Tolmin, kjer se je 1. januarja 1904 rodila njegova sestra, kasnejša kemičarka, znanstvenica, profesorica in doktorica Marija Perpar. Osnovno šolo je Stanko končal v Tolminu. Gimnazijo je pa obiskoval v Gorici do zaključka 24. maja leta 1915. V zgodnjem poletju leta 1915 so zaradi soške fronte morali zapustiti Tolmin, ki so se preselili v Ljubljano, kjer je oče dobil službo. Tu je 27. januarja leta 1917 zaradi vojne predčasno maturiral na klasični gimnaziji. Državni 8-letni gimnaziji. Stanko Perpar je bil vrhunski šprinter in kot član ASK Primorja je bil 7-krat prvak kraljevine SHS v teku na 100 in 200 metrov ter štafeti 4x100 metrov. In večkratni slovenski prvak tudi v drugih lahkoatletskih panogah. Postavil je tudi več državnih rekordov. Zaradi odličnih uspehov je sodeloval tudi na mednarodnih tekmovanjih v Avstriji, Nemčiji, Čehoslovaški, Poljski, Švedski in drugod, kjer je vedno posegal po najvišjih mestih. Na podlagi vrhunskih rezultatov je bil pozvan v olimpijsko reprezentanco kraljevine SHS kot član atletske ekipe. Kot prvi slovenski atlet je sodeloval na 8. olimpijskih igrah v Parizu julija 1924. Imel je čast, da je bil zastavonoša olimpijske reprezentance Jugoslavije, takrat kraljevine SHS, na otvoritvi olimpijskih iger 5. julija leta 1924, ko je olimpijska reprezentanca Jugoslavije zaključila slavnostno parado.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po pripovedovanju sina je imel oče Stanko Perpar večkrat zaločne težave, ki so bile posledice Prve svetovne vojne. Žal se je to zgodilo tudi v noči pred 8. julijem, ko je imel Stanko Perpar nastop v teku na 200 metrov na olimpijski progi. Izpadel je v pretekmovanju, verjetno tudi zaradi zdravstvenih razlogov. Glede na čase ostalih tekmovalcev v kvalifikacijah in zaključni tekmi v primerjavi s Perparjevim osebnim rekordom, pa po najvišjih mestih Stanko Perpar vseeno ne bi posegal. Zmagal je Američan Jackson Schultz. V klubu ASK Primorje mu je bil glavni konkurent prijatelj Hinko Valtrič, s katerim sta skupaj nastopala v štafeti tudi na mednarodnih tekmovanjih. Valtrič ga je počasi nasledil, saj je Perpar počasi opuščal aktivni šport zaradi zdravniške kariere. Bil je tudi klubski zdravnik ASK Primorja, s tekmovanjem pa je končal leta 1928 zaradi zdravniških obveznosti.
0: To je Radio Krka.

0: športni portret.
1: Oče Stanka Perparja, Ivan Janez, je bil navdušen planinec. Leta 1906 je bil izvoljen za namestnika Soške podružnice Slovenskega planinskega društva. Stanko je vsak dan hodil z očetom na daljše sprehode v skakavce, Tolminska korita ter na Tolminski grad, Kozlov rop ali grad. Menil je, da je tam pridobil ustrajnost in kondicijo za kasnejše udejstvovanje v atletiki. Poleti je družina hodila na počitnice v planino pri Rakeku, kjer je prakticiral takrat priljubljeno maščansko otroško igro, tekanje s palico in obročem. S tem naj bi pridobil hitrost. Po koncu vojne se je v Ljubljani včlanil v ASK, Akademski športni klub Primorje, ki so ga leta 9. maja 1920 v Ljubljani ustanovili primorski begunci. V tem klubu je sodelovalo precej študentov.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po odpustitvi iz vojske je Stanko Perpar upisal študij medicine na medicinski fakulteti v Ljubljani, ki pa je tedaj obsegal samo dva letnika. Po končanem drugem letniku in opravljenem prvem medicinskem rigorozu stroki spit po zaključku študija je nadaljeval študij v Pragi in ga končal v Gradcu v Avstriji, kjer je bil 4. aprila 1925 promoviran za zdravnika. Zdravniško pripravništvo je opravil v bolnišnici v Celju, kjer je zaradi nujnosti primera izvedel tudi operacijo slepiča. Potem je pripravništvo nadaljeval v Ljubljani. Zdravniško delovno kariero je pričel v planini pri Rakeku. S 1. novembrom leta 1926 je prevzel bolniško blagajno za okoliš planina. V rojstni hiši last njegove tete Ivanke Podboj, ki je v celoti financirala njegov študij, je stanoval in imel ordinacijo. Z 18. februarjem 1927 je prevzel mesto uradnega zdravnika za zdravstveno okrožje Logatec. 25. novembra leta 1931 pa se je kot banovinski zdravnik preselil v Logatec.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Stanko Perpar je bil tudi šolski zdravnik. Občasno pa je ordiniral tudi v planini, Rakeku, v Tedršcici in v Rovtah. Najprej je stanoval in ordiniral v stavbi današnje gostilne Baron, kasneje v stavbi posojilnice. Dolni Logatec številka 190. V Zagrebu je 23. marca leta 1932 pred državno komisijo opravil strokovni izpit za zdravnika v javni službi. Največ se je ukvarjal zdravstveno profilakso, preventivo dojenčkov.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: športni portret.
1: Stanko Perpar je bil v Logatcu zdravnik tudi med vojno. Zdravniško kariero v Logatcu je nadaljeval tudi po osvoboditvi do aprila leta 1966, ko je med službeno potjo postal žrtev prometne nesreče. Poleg dela na Logaškem je od leta 1947 dvakrat tedensko ordiniral ambulanti za železničarje na Rakeku. Prevzel je tudi zdravljenje za siromašne in plačila nezmožne, vendar je zato dobival odškodnino. Obenem je opravljal še delo športnega zdravnika pri nogometnem moštvu telesno vzgojnega društva Rakek.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Kot študiran športni svetovalec je Stanko Perpar tekoče govoril italijansko, nemško in francosko. Prijateljeval je s primorcem Dorčetom Teodorjem Sardočem, enem izmed ustanoviteljev slovensko-hrvaške legalne protifasistične organizacije Tiger na ozemlju Repalske Italije. Pogosto je prečkal državno mejo v planini pri Rakeku, kar daje slutiti, da je verjetno sodeloval s predstavniki Tigra v zvezi s koristnimi informacijami za to organizacijo.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V logaškem hotelu Kramar, ki je bil popularen zaradi družbenega dogajanja in znan turistom od Beograda pa do Trsta, je Stanko Perpar spoznal prevajalko Nado Sveček, zagrebčanko, ki je po študiju v Grenoblu bila zaposlena v Beogradu v dopisništvu prve tiskovne agencije na svetu Havas, predhodnice Agency France Press. Poročila sta se 15. januarja leta 1936 v Zagrebu. 12. oktobra istega leta se je rodila hči Inga in leta 1945 šestin Stanko. Perparja je druga svetovna vojna zatekla v Zagrebu, a se je srečno vrnil v Logatec, kjer je vojno preživel kot civilist zdravnik. V Logatcu, ki je ordiniral skoraj 40 let, je bil spoštovan zdravnik in priljubljen sokrajan. Ko se je s kolesom odpravljal na hišni obisk k bolnici v Gornji Logatec, ga je na prehodu za pešce pred domačo hišo zbil avto. Umrl je za posledicami nesreče 5. aprila leta 1966.
0: Športni portret.

0: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani La Vie, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Sadika na dom.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Metropolis.
1: Živjo, nov Metropolis, nove dogodivščine, z vami Tomaš Singer pa Klemen Bunderla in tokrat gremo v mesto, mestno občino, glavno mesto province z istim imenom, v avtonomni regiji Andaluziji, Španiji, v Malago gremo. Mesto s 568.507 prebivalci, vsaj tako je bilo par let nazaj, to je drugo največje mesto v Andaluziji in šesto največje v Španiji. Je tudi najjužnejše veliko mesto v Evropi, leži pa na Sredozemlju, na obali Costa del Sol, prav sončni obali, približno 100 km od Gibraltarja in 130 od Severne Afrike. Malaga ima subtropsko sredozemsko podnebje in eno od najtoplejših zim v Evropi. V obdobju od decembra do februarja je poprečna temperatura dnevna 17, nočna, ja, tudi 7-8 stopin. Poletna sezona traja približno 8 mesecev, od aprila do novembra in čeprav tudi v preostalih 4 mesecih temperature včasih dosežejo lepo 20 stopin ali pa gor-dolno. Zgodovina Malage sega okrog 2800 let nazaj, kar jo uvršča med najstarejša mesta na svetu. Ustanovili so jo Feničani kot Malako okrog 770 pred našim štetjem, od 6. stoletja pred našim štetjem je bila pa pod oblastjo antične Kartagine, po letu 218 pred našim štetjem kot Malaka pod oblastjo Rimske republike in kasneje Rimskega cesarstva. Potem pa pride 8. stoletje, ko so jo osvojili Berberi in jo preimenovali v Malaka in ji vladali kar 800 let. Leta 1487 je med rekonvisto ponovno prišla v krščanske roke, arheološke najdbe spomeniki iz feničanskega, rimskega, arabskega, krščanskega obdobja pa so zgodovinsko središče mesta pretvorile v muzej na prostem praktično, ki prikazuje bogato, več kot 3000 let staro oziroma dolgo zgodovino. Sta bila pa v Malagi rojena tudi slavni slikar in kipar Pablo Picasso in igralec Antonio Banderas. Če na hitro ušvrknemo zgodovino, torej 770 pred našim štetjem, so jo ustanovili Feničani iz Tira. Ime Malaka oziroma Mlk pa verjetno izhaja iz feničanske besede za sol, ker so v bližnjem pristanišču solili ribe. Beseda sol se podobno glasi tudi v drugih semitskih jezikih, tako v hebrejščini Melah, arabščini Malah. Po kartažanskem obdobju pa je Malaka postala del rimskega imperija, v rimskem obdobju pa se je mesto, ki so ga imenovali oziroma preimenovali v Malako, izjemno razvilo. Preoblikovalo se je v konfederalno mesto, za katero je veljal poseben zakon, ki je v tem obdobju tudi omogočal zgradbo tako gledališča kot drugih objektov. Po propadu Zahodnega rimskega cesarstva pa so na oblast v Malaki prišli Vizigoti in za njimi Bizantinci. Malaga je bila eno od iberskih mest, v katerih je muslimanska oblast trajala najdlje, medtem ko je večina iberskega polotoka že podlegla rekonvisti, srednjeveški krščanski španski vojni za izgon muslimanov. No in Malago so krščanske sile osvojile 18. avgusta 1487. So se pa muslimanski prebivalci krepko upirali napadom in topniškemu obstreljevanju, dokler jih ni lakota prisilila, da so se vdali. Skoraj vse meščane so prodali v suženstvo ali pa jih kot darilo izročili drugim krščanskim vladarjem. 5 let kasneje je padla tudi Granada. 24. avgusta 1704 je južno od mesta potekala tudi tako imenovana bitka pri Malagi, ena od največjih pomorskih bitk v vojni za špansko nasledstvo. V 19. stoletju je doživela hiter razvoj in skupaj z Barcelono postala eno od dveh najbolj industrializiranih mest v Španiji. Po državnem udaru julija 1936 pa je, moramo vsega povedati, ne Tomaš, dejmo eno pesem, pa se pa vrnemo v 1936. Kaj se je takrat dogajal med Dun nazaj? Spet obstreljevanje.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Malagi in v drugem delu Metropolisa. Šibamo v že omenjeno obdobje obstreljevanj. Gremo v državni udar, oziroma v čas državnega udara 1936. Takrat je vlada druge Španske republike ohranila oblast v Malagi. Njeno pristanišče je bilo na začetku španske državljanske vojne baza španske republikanske mornarice, ki je blokirala nacionalistično mornarico v španskem Maroku. Med obstreljevanjem z italijanskih vojnih ladij, ki so sodelovali v uničevanju mesta in republikanske mornarice, je Malaga utrpela veliko škode. Po bitki pri Malagi so mesto februarja 1937 zasedli frankisti. V bitkah je bilo ubitih več kot 7000 ljudi, po vojni pa sta se Malaga in praktično cela Costa del Sol razvili v pomembno turistično središče. In tako je tam malo morje zanimivih, da ne rečem, najbolj atraktivnih znamenitosti. Staro zgodovinsko jedro Malage se razteza od pristanišča na jugu do vznožja Montes de Malaga, to je del Beltijskih kodiljer na severu in do reke Guadalmedina na zahodu. Zahodno od njega teče skozi mesto tudi reka. Najstarejši arhitekturni ostanek v mestu pa je obzidje feničanskega mesta, ki je vidno v kleti Picassovega muzeja. Iz rimskega obdobja se je ohranilo tudi gledališče iz prvega stoletja pred našim štetjem, ki so ga odkrili leta 1951. Mauri so zapustili tak ogromen grad, no, mogočenje. Gibralfaro, ki je povezan s spodnjo trdnjavo Alcazabo in kraljevo rezidenco.

0: Oba sta bila zgrajena v 11. stoletju v obdobju Malaškega emirata Taifa in razširjena v nasridskem obdobju v 13. in 14. stoletju. Alkazaba, ki je prvotno branila mesto pred pirati, stoji na hribu, poraslen s palmami in bori in je res fantastično zavideti. V 11. stoletju je bila med vladavino Hamudidov temeljito tudi obnovljena. In še zdaleč nismo pogledali vsega. Nekaj najatraktivnejših nas čaka po še eni pesmi.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Malagi, kjer se potepamo in odkrivamo največje atraktivnosti. Ena takih zanimivosti je recimo tudi guvernerjeva palača iz 11. in 14. stoletja, zgrajena okoli pravokotnega dvorišča s trojno obokanim portalom. Nekaj sob se je ohranilo vse do danes. Na južni strani palače pa obokan belveder, ki meri 2,5 metra kvadratnega, z katerega je tudi lep razgled na vrtove, na morje. Potem je na severni strani palače tudi vodno kolo, je pa še ena zanimivost. Cerkev svetega Jakoba, Santiago, je primer domačega gotskega sloga in ta se je razvil med rekondisto in vsebuje krščanske pa islamske elemente. In iz tega obdobja je tudi cerkev svete Marije, ki jo najdemo tam, zgradili se jo na mestu stare mošeje. No, stolnica in škofovska palača pa sta bili načrtovani po renesančnih arhitekturnih idealih, ampak sta bili zaradi pomankanja sredstev dograjeni v baročnem slogu. Še ena lepa bazilika Real Santuario de Santa Maria de la Victoria, zgrajena v poznem 17. stoletju, ima kapelo, ki je po višini zapolnjena z dovršenimi baročnimi plastikami. Seveda pa ne moremo v Malago, ne da bi obiskali tudi zelo slovit muzej. Muzej enega njihovih najznamenitejših prebivalcev oziroma tam se je rodil, Pablo Picasso. Če bi pa rade šle pogledati tudi, kje je gora San Antonio Banderas, pol pa čim prej v Malago, nama s Tomažem pa kakšno kartica. A prav.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije? Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
7: Poslušate Radio Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: 3, 2, 1.
1: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: PVC okna.
3: Okna minus branešič.si.
4: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Agencija za razhode, večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

got me.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Na Bledu tudi letos festival ponovne uporabe. Teheran svari pred pridružitvijo gospodarski vojni ZDA proti Iranu. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Po dobrem lanskem odzivu občina Bled, infrastruktura Bled in društvo Ekologi brez meja tudi letos na Bledu pripravljajo festival ponovne uporabe. Ta bo v zdraviliškem parku potekal danes med 10. in 18. uro. Tudi letos bo možno na festivalu izmenjati oblačila in popraviti različne stvari. V ospredju pa bo tudi ustvarjalnost. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbila za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odlično začela evropsko prvenstvo in v Istanbulu na prvi tekmi premagala favorizirano Nemčijo. Na koncu presenetljivo gladko s 3-0. Že danes jo ob 18. uri čaka druga tekma, a bo na nasprotni strani mreže stal precej kakovostnejši in prestižnejši tekmec, gostiteljica Turčija. Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
3: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
7: Športni portret.
8: Bil je eden od stebrov tako imenovane druge zlate generacije jugoslovanske košarke. Legenda, košarkar z velikim srcem in veliko začetnico. Klicali so ga Praja, Dražen Dali Pagič. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: športni portret.
1: Dražen Dali Pagić je bil član legendarne zasedbe tako imenovane druge zlate generacije Jugoslavije od treh skupaj. S svojimi 197 cm bil igralec na poziciji branilca, lahko pa je igral tudi kot nizko krilo. Skupaj je z reprezentanco zbral kar 243 nastopov in osvojil številne medalje z najmočnejših tekmovanj. Na klubski ravni je s Partizanom osvojil tako državno prvenstvo kot pokal Radivoja Korača. Z igranjem košarke je začel zelo pozno, šele pri 19 letih, saj je prej raje igral nogomet. Rodil se je 27. novembra leta 1951 v Mosterju. Zaradi svojih košarkarskih dosežkov pa so ga leta 2004 sprejeli v mednarodni košarkarski hram slavnih v ameriškem Springfieldu. Tri leta pozneje pa je tudi v hram slavnih mednarodne košarkarske zveze FIBA.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Dražen Dali Pagić je bil nepogrešljiv člen jugoslovanske reprezentance. Od leta 1973 do 1986 je odigral 243 tekem in osvojil zlate kolajne na olimpijskih igrah ter svetovnih in evropskih prvenstvih. Ima zlato olimpijsko medaljo iz Moskve leta 1980, srebro iz Montreala leta 1976 in bron iz Los Angelesa leta 1984. Svetovni prvak je bil leta 1978 v Manili, ima srebro leta 1974 iz Portorika ter bron iz Kolumbije leta 1982 in seveda Španije leta 1986. Sodeloval je pri osvojitvi treh zaporednih naslovov na evropskih prvenstvih ter po ene srebrne in bronaste medalje. Na klubski ravni je s Partizanom dvakrat osvojil naslov državnega prvaka in en pokalni. Z njim, v glavni vlogi, pa je Partizan dvakrat osvojil tudi pokal Radivoja Korača. Za Partizan je igral od leta 1971 do leta 1980 ter v sezoni 81-82. V tem času je dosegel 8278 točk.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Dražen Dali Pagić je poleg Partizana igral tudi za več tujih klubov, največ v Italiji, kjer je nosil dres Benetk, Vidma in Verone. Eno sezono je igral v madridskem Realu, kariero pa je v sezoni 1990-91 končal v Crveni zvezdi. Poleg ekipnih pokalov je osvojil tudi številne posamične nagrade. Leta 1977 je bil razglašen za najboljšega igralca evropskega prvenstva, za najboljšega košarkarja Evrope pa v letih 1977-78 in 1980. Leta 1991 ga je FIBA uvrstila med 50 najboljših igralcev vseh časov, leta 2008 pa je to storila tudi Euroliga. Po igralski karieri je bil Dali Pagić košarkarski trener, deloval je v klubih v Srbiji, Italiji in Severni Makedoniji.

0: športni portret.
1: Dražen Dali Pagić je bil član legendarne zasedbe tako imenovane druge zlate generacije Jugoslavije od treh skupaj. S svojimi 197 cm je bil igralec na poziciji branilca, lahko pa je igral tudi kot nizko krilo. Skupaj je z reprezentanco zbral kar 243 nastopov in osvojil številne medalje z najmočnejših tekmovanj. Na klubski ravni je s Partizanom osvojil tako državno prvenstvo kot pokal Radivoja Korača. Dražen Dali Pagić je bil leta 2007 sprejet v mednarodno hišo slavnih in je med 50 najboljšimi košarkarji vseh časov po FIBI, že pred tem leta 2004 pa tudi v ameriško dvorano slavnih. Legendarni jugoslovanski košarkar Dražen Dali Pagić Praja se je leta 2004 v ameriški košarkarski dvorani slavnih pridružil mnogim znanim imenom in svojim rojakom Borislavu Stankoviću, Aleksandru Nikoliću, Krešimirju Čosiću in Draženu Petroviću.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Dražen Dali Pagić, nekdanji igralec Partizana, si je prestižni naslov priboril kot najboljši evropski igralec v letih 1977, 78 in 1980 ter dobitnik 12 kolajn na evropskih in svetovnih prvenstvih ter olimpijskih igrah. Njegovi 4 kolajne svetovnih prvenstev, vključno zlatim odličjem iz leta 1978, so svojevrsten rekord FIBE. V 70-ih letih je Dali Pagić z jugoslovansko reprezentanco osvojil 3 evropska prvenstva, leta 1980 pa naslov olimpijskega prvaka.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 2007 pa je bil Dražen Dali Pagić sprejel mednarodni košarkarski hram slavnih. Mednarodni košarkarski hram slavnih je bil ustanovljen strani Mednarodne košarkarske zveze leta 1991 in vključuje košarkarje, trenerje in tehnično osebje, ki so vidno prispevali k mednarodni košarki. Vključuje tudi Samaranševo knjižnico, največjo košarkarsko knjižnico na svetu. Leta 1997 je imela preko 10.000 košarkarskih knjig in 950 revij iz 65 držav. Sama zgradba hrama stoji v španskem mestu Alcobendas, kjer vsake 2 leti potekajo slovesnosti. Edina slovenska košarkarja v hranu slavnih sta Ivo Danev in Jure Zdovc. V biografiji Petra Vilfana lahko preberemo o Draženu Dali Pagiću. Nihče v zgodovini jugoslovanske košarke ni zbral toliko medalj z najpomembnejših tekmovanj kot Dali Pagić. Z enim driblingom in s tistim izjemnim skokmetom. Prav gotovo bi lahko uspešno igral tudi v NBA-ju. Bil je že zelo blizu, saj se je skupaj s Čosićem, kar sam pač ni znal niti besede angleško, udeležil tabora ekipe Boston Celtics. Žal je bila njegova ponudba za igranje tako mizerna, pač podobna mnenju, ki so ga imeli evropski košarki in košarkarjih, da se je vrnil na staro celino. Zadel je vse. Na neki pripravljalni tekmi v Poreču je 10-krat vrgel in prav tolikokrat zadel. Kako naj potem igraš proti njemu? Pa smo poskušali vse, res vse, in igrali pasjo obrambo, je zapisal Peter Vilfan.
0: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: športni portret.
1: Dražen Dali Pagič Praja, ta slavna 14-tica jugoslovanske košarkarske 70-ih in 80-ih let prejšnjega stoletja, je z jugoslovansko ekipo ne samo nadaljeval tam, kjer se je prejšnja generacija Danil, Skansi, Šolman, Tvrdič in drugih ustavila, ampak je svojimi soigralci usvojil vse, kar se je usvojiti sploh dalo. Pričemer je bil v tej ekipi Jugoslavije, ki je košarko v Evropi postavila na povsem novo raven, najboljši igralec prve peterke poleg nenadkriljivega centra Krešimirja Sošica in branilskega kolega v beograjskem Partizanu Dragana Kičanovića.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Dražen Dali Pagič je bil olimpijski, svetovni in evropski prvak. Izbral je bil med 50 ljudi, ki so Euroligi prinesli največ in med 50 največjih igralcev FIBA. Dražen Dali Pagič je v modrem dresu jugoslovanske reprezentance igral na evropskih prvenstvih v letih 1973, 75, 77, 79, 81 in 83, na svetovnih prvenstvih leta 1974, 78, 82, 86 in olimpijskih igrah v letih 1976, 80 in 84. Od leta 1973 do 1986 je odigral skupno 243 tekem. Na svetovnem prvenstvu je bil leta 1978 zlat, leta 1974 srebrn, leta 1982 in 1986 pa tudi bronast. Na olimpijskih igrah je bila leta 1980 jugoslovanska reprezentanca zlata, srebrna leta 1976 in bronasta leta 1984. Na evropskem prvenstvu pa je zmagal zlato 1973, 75 in 77 ter srebro leta 1981. Leta 1979 je Dragan Dali Pagič z Jugoslavijo osvojil bronasto kolajno. Na individualni ravni je Dali Pagič osvojil številne nagrade in priznanja. Leta 1977 je bil razglašen za najboljšega košarkarja evropskega prvenstva, za najboljšega košarkarja Evrope pa v letih 77, 78 in 80. Športni časnik Sport ga je razglasil za najboljšega športnika Jugoslavije in mu leta 1978 podelil zlati znak. Italijanski košarkarski časopis Superbasket mu je dvakrat podelil nagrado Mr. Europe v letih 77 in 78. Nagrada namenjena najboljšemu evropskemu košarkarju, ne glede na to, ali igra na stari celini ali ne. Leta 1980 pa je prijel košarkarsko nagrado Euroscar.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Dražen Dali Pagič je bil na klubski ravni sicer otrok beograjskega Partizana, s katerim pa ni prevladoval ne v državnem prvenstvu Jugoslavije na neevropski sceni, čeprav sta tam tudi igrala skupaj s Kičanovićem v letih 72-80. Še najbolje jima je šlo v letu 1978, ko sta bila oba na vrhuncu moči in sta pod vodstvom Dušana Ivkovića osvojila državno prvenstvo in pokal Radivoja Korača in bi verjetno tudi evropski pokal današnjo Ligo prvakov, če bi v njej igrala. Dali Pagič je večino drugega dela karijere, ko se je leta 1972 dokončno poslovil od Partizana, prebil v Italiji, v glavnem v Vidmu, Benetkah in Veroni. Leto dni pa je igral celo za madridski Real. V karieri je 15-krat dosegel več kot 50 točk na tekmo, največ 70 v Benetkah proti bolonskemu Virtusu januarja leta 1987, kar je še dan danes nekaj, česar si v evropski košarki skoraj ne moremo predstavljati. V domovino se je vrnil leta 1990 in eno sezono odigral pri beograjski Crveni zvezdi, kjer je tudi sklenil igralsko kariero. Dražen Dali Pagič, čeprav bil vedno med najboljšimi igralci in strelci, ter na ta način prvo ime vsake ekipe, ni bil nikoli lider ekipe, kot sta bila recimo Čosič in Slavnič, ki sta kasneje postala tudi uspešna trenerja. Praja je bil bolj tih in zadržan, nikoli ni stopal v ospredje, razen po igri in tudi ni imel želje, da bi se metal v ospredje. Čeprav je košarko poznal do obisti, mu osebnostne lastnosti nikoli niso koristile v trenerski karieri. Zadnja letja se je v glavnem boril s težko boleznijo, ki je bila na koncu zanj tudi usodna.
0: Športni portret.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
1: Samo more. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
0: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radio Krka.
3: Krkin časovni stroj.
4: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. En hiter smuk v našo časovno kapsulo in poletimo v preteklost. Na tak prijeten sprehod gremo, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 23. august. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan 476. leta germanski vojskovodja Odoaker odstavi zadnjega zahodno-rimskega cesarja. Leta 1514 v bitki pri Čaldiranu Turki potovčajo iransko dinastijo Safavidov. 1572 Katarina Medičejska ukaže pokol hugenotov v Franciji. Združeno kraljestvo pa 1839 zasede Hong Kong. Prusija in Avstrija 23. avgusta 1866 podpišeta praški mir, s katerim preneha obstajati Nemška zveza in nastane Severno-Nemška konfederacija. Leta 1913 je v Mariboru odprt most čez Dravo. 1914 Japonska vstopi v prvo svetovno vojno na strani Antante. Že smo v letu 1927, ko v New Yorku, kljub nedokazani krivdi, zaradi domnevnega ropa denarja usmrtijo Nikola Saka in Bartolomeja Vanzanetija. Leta 1939 zunanja ministra Nemčije in Sovjetske zveze podpišeta sporazum o nenapadanju in razdelitvi interesnih sfer. 23. avgusta se leta 1942 prične bitka za pacifiško otočje Stuart, let Rdeča armada pa 1943 osvobodi Harkov. Skoko leto 1944 pride do ustaje v Bukarešti, Romunija pa kapitulira in napove vojno Tretjemu rajhu. Še leto 1945, ko Narodna skupščina sprejme zakon o agrarni reformi in kolonizaciji. 2005 izraelska vojska izseli še zadnje judovske naseljence iz zasedene Gaze. Kdo vse se je rodil in seveda zaznamoval 23. avgust. Leta 1933 se je rodil slovenski skladatelj džezovske in zabavne glasbe, odličen pianist Jure Robežnik, pa 1939 slovenska slikarka Jelka Reichman. Ameriški filmski igralec River Phoenix se je rodil leta 1970, 1977 pa slovenska operna pevka Alenka Gotar. Na današnji dan, 23. avgusta leta 1978 se je rodil profesionalni košarkar Kobe Bryant, ki pa nas je zapustil leta 2020. Danes 23. avgusta pa tudi poseben dan, ker obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. In potrudimo se, da 23. avgust zapišemo v zgodovino lepega.
3: Krkin časovni stroj.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Občina Bovec v nov poskus pridobiti sredstva za obnovo koče na Mangartskem sedlu. Danes je dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene. Po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. Ruski predsednik Vladimir Putin je na kongresu stranke Enotna Rusija mesec dni pred parlamentarnimi volitvami obljubil, da bo Moskva zmagala v vojni, ki jo vodi proti Ukrajini, pri tem pa poudaril pomen enotnosti. Podobno gotovost je izrazil tudi vodja stranke Dimitrij Medvedjev. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svajt izdala ta njegova resnejše brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Tradicionalno svež.
12: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
12: Pomorski sejem.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 23. avgusta, goduje devica in redovnica Sveta Roza iz Lime. Godujejo imena Roza, Rosa, Rozika. Globoko mistično življenje, številna razodetja in videnja ter neprestana molitev in skrajno spokorno življenje so iz Roze naredili svetnico, ki jo danes postavljamo obok sveti Katarini Sijenski in Terezije Veliki. Kljub izrazito kontemplativni naravnanosti pa je imela Roza tudi velik čut za obožce, ki jim je stregla, ter za misijonsko delo, ki ga je goreče podpirala. Žal do troštva dalje je mislila predvsem na pokoro, si izmišljala vedno nove spokorne vaje, nosila spokorno srajco, se bičala, spala na dveh deskah, se postila. Veliko je molila in premišljevala, z ročnim delom pa podpirala domačo družino. Bila je deležna številnih mističnih razodetij in nevidnih stigem. Ko je umrla, so morali pokop nekajkrat preložiti, tako velika množica ljudi jo je hotela še enkrat videti. Najprej so jo pokopali zraven velikega oltarja v Dominikanski cerkvi Santo Domingo v Limi, kasneje pa v kapeli svete Katarine Sijenske. Danes, 23. avgusta, goduje devica in redovnica sveta Roza iz Lime.
0: Krkin godovnik. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Aluminijasta vhodna vrata.
1: okna-branešić.si.
0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: 3, 2, 1.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Moški z avtomobilom zapeljal ljudi in tri poškodoval. V Celje prihajajo najboljši matematiki Srednje Evrope. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil Srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti. Zdravstvena postaja Dobrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot 2 leti niso zaprli nobene pošte. Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. V soboto, 29. avgusta, z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fantatizga, ta velizga. Svajd izdala ta njegova res najljepše bri.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Skoči v avto, greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Sadika na dom.si.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenski list.si.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Grčija v pričakovanju novega vročinskega vala. Južnokorejska tovorna ladja proti Evropi prvič pluje prek Arktike. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
2: In Atomic Harmonic.
6: Zdala si bom fantatizga, ta velizga. Svaj vizga na ta njegova res najljepše bri.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Radio Krka.
2: To je vikend po dolensko.

Staven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Možganske celice tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju. Grčija v pričakovanju novega vročinskega vala. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. V Kostanjevici na Krki se je s finalnimi obračuni in odličnim vzdušjem na tribunah končalo državno prvenstvo v odbojki na mivki. V moški konkurenci sta se zlatega odličja veselila Benjamin Mogerli in Jaka Jevšnik, medtem ko sta v ženski na najvišjo stopničko stopili Maja Marolt in Živa Javornik, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova res najljepše brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Skupaj v vikend na Dolenskem. Radio Krk.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani La Vie, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Sadika na dom.si.
2: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. 3, 2, 1. Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika in zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Zvezna sodnica razveljavila odločitev o vizumih za 75 držav. Danes je dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. Zdravstvena postaja Dobrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. Luka Dončić z ekipo Los Angeles Lakers, ki jo je povabil na 4-dnevni obisk Slovenije, danes po poročanju medijev dan spet preživlja v Ljubljani. Slovenski košarkarski zvezdnik je s kolegi iz ekipe Jezernikov obiskal igrišče v ljubljanskem Savskem naselju, na katerem je igral kot otrok, je poročal portal 24 ur. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: To je vikend po Dolensko. Na Radio Krka.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Nosa!

0: bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Sadika na dom.si.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Janez Janša, kmetijstvo je tudi strateška infrastruktura države. Zvezna sodnica razveljavila odločitev o vizumih za 75 držav. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Radio Krka. In milenijski ritem.

0: Sadika na dom.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Figaro. Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051 630 582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Taven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Radio Krka in milenijski ritem.

0: Lesena vhodna vrata.
1: okna-vzbranešič.si. Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Na plaži, v hribih ali doma. Kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Janez Janša, kmetijstvo je tudi strateška infrastruktura države. Občina Bovec v nov poskus pridobiti sredstva za obnovo kuče na Mangartskem sedlu. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene, po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot 2 leti niso zaprli nobene pošte. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
4: Danes si bom fantatizga, ta velizga.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: Radio Krka. In milenijski ritem.

0: Sadika na dom.si.
1: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu. Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
4: Milenijski ritem. Radio Krka.

Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Radio Krka in Milenijski rit.

0: Alfa.
1: Prva ponovitev.
2: Krkin časovni stroj.
3: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. En hiter smuk v našo časovno kapsulo in poletimo v preteklost. Na tak prijeten sprehod gremo, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 23. august. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan 476. leta germanski vojskovodja

0: Odoaker odstavi zadnjega zahodno-rimskega cesarja. Leta 1514 v bitki pri Čaldiranu Turki potolčajo iransko dinastijo Safavidov. 1572 Katarina Medičejska ukaže pokol hugenotov v Franciji, Združeno kraljestvo pa 1839 zasede Hong Kong. Prusija in Avstrija 23. avgusta 1866 podpišeta praški mir, s katerim preneha obstajati Nemška zveza in nastane Severno-Nemška konfederacija. Leta 1913 je v Mariboru odprt most čez Dravo. 1914 Japonska vstopi v prvo svetovno vojno na strani Antante. Že smo v letu 1927, ko v New Yorku, kljub nedokazani krivdi, zaradi domnevnega ropa denarja usmrtijo Nikola Saka in Bartolomea Vanzanetija. Leta 1939 zunanja ministra Nemčije in Sovjetske zveze podpišeta sporazum o nenapadanju in razdelitvi interesnih sfer. 23. avgusta se leta 1942 prične bitka za pacifiško otočje Stuart, rdeča armada pa 1943 osvobodi Harkov. Skoko leto 1944 pride do ustaje v Bukarešti, Romunija pa kapitulira in pove vojno Tretjemu rajhu. Še leto 1945, ko Narodna skupščina sprejme zakon o agrarni reformi in kolonizaciji. 2005, izraelska vojska izseli še zadnje judovske naseljence iz zasedene Gaze. Kdo vse se je rodil in seveda zaznamoval 23. avgust. Leta 1933 se je rodil slovenski skladatelj džezovske in zabavne glasbe, odličen pianist Jure Robežnik, pa 1939 slovenska slikarka Jelka Reichman. Ameriški filmski igralec River Phoenix se je rodil leta 1970, 1977 pa slovenska operna pevka Alenka Gotar. Na današnji dan, 23. avgusta leta 1978 se je rodil profesionalni košarkar Kobe Bryant, ki pa nas je zapustil leta 2020. Danes 23. avgusta pa tudi poseben dan, ker obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. In potrudimo se, da 23. avgust zapišemo v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: tobo.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
7: Milenijski ritem. Radio Krka.

napadati, razne pijače, opojne substance in čudne debate. Se ni, da je ne, bi bila je mačka in pol. Človek bi jo odpelo, ker čez vikend domov, ampak ne moram, ne smem. Hvala za kamo, doma imam ženo, otroke, brata, fota pa mamo. Razumem, razumem, je rekla že prav, ampak najbrž je videla, da sem se malo srol. Potem sem slišal, čez nekaj dni, ba je, da sem v mestu govorim kao.

0: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Radio Krka.
4: Milenijski

0: Staven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Radio Krka.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Radio Krka.
7: Na Radiu Krka.

Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Sadika na dom.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Sadika na dom.si.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
3: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Bil je eden od stebrov tako imenovane druge zlate generacije jugoslovanske košarke. Legenda, košarkar z velikim srcem in veliko začetnico. Klicali so ga Praja, Dražen Dali Pagič. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: športni portret.
1: Dražen Dali Pagić je bil član legendarne zasedbe tako imenovane druge zlate generacije Jugoslavije od treh skupaj. S svojimi 197 cm bil igralec na poziciji branilca, lahko pa je igral tudi kot nizko krilo. Skupaj je z reprezentanco zbral kar 243 nastopov in osvojil številne medalje z najmočnejših tekmovanj. Na klubski ravni je s Partizanom osvojil tako državno prvenstvo kot pokal Radivoja Korača. Z igranjem košarke je začel zelo pozno, šele pri 19 letih, saj je prej raje igral nogomet. Rodil se je 27. novembra leta 1951 v Mostarju. Zaradi svojih košarkarskih dosežkov pa so ga leta 2004 sprejeli v mednarodni košarkarski hram slavnih v ameriškem Springfieldu. Tri leta pozneje pa je tudi v hram slavnih mednarodne košarkarske zveze FIBA.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Dražen Dali Pagić je bil nepogrešljiv člen jugoslovanske reprezentance. Od leta 1973 do 1986 je odigral 243 tekem in osvojil zlate kolajne na olimpijskih igrah ter svetovnih in evropskih prvenstvih. Ima zlato olimpijsko medaljo iz Moskve leta 1980, srebro iz Montreala leta 1976 in bron iz Los Angelesa leta 1984. Svetovni prvak je bil leta 1978 v Manili, ima srebro leta 1974 iz Portorika ter bron iz Kolumbije leta 1982 in seveda Španije leta 1986. Sodeloval je pri osvojitvi treh zaporednih naslovov na evropskih prvenstvih ter po ene srebrne in bronaste medalje. Na klubski ravni je s Partizanom dvakrat osvojil naslov državnega prvaka in en pokalni. Z njim, v glavni vlogi, pa je Partizan dvakrat osvojil tudi pokal Radivoja Korača. Za Partizan je igral od leta 1971 do leta 1980 ter v sezoni 81-82. V tem času je dosegel 8278 točk.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Dražen Dali Pagić je poleg Partizana igral tudi za več tujih klubov, največ v Italiji, kjer je nosil dres Benetk, Vidma in Verone. Eno sezono je igral v madridskem Realu, kariero pa je v sezoni 1990-91 končal v Crveni zvezdi. Poleg ekipnih pokalov je osvojil tudi številne posamične nagrade. Leta 1977 je bil razglašen za najboljšega igralca evropskega prvenstva, za najboljšega košarkarja Evrope pa v letih 1977-78 in 1980. Leta 1991 ga je FIBA uvrstila med 50 najboljših igralcev vseh časov, leta 2008 pa je to storila tudi Euroliga. Po igralski karieri je bil Dali Pagić košarkarski trener, deloval je v klubih v Srbiji, Italiji in Severni Makedoniji.

0: športni portret.
1: Dražen Dalipagić je bil član legendarne zasedbe tako imenovane druge zlate generacije Jugoslavije od treh skupaj. S svojimi 197 cm je bil igralec na poziciji branilca, lahko pa je igral tudi kot nizko krilo. Skupaj je z reprezentanco zbral kar 243 nastopov in osvojil številne medalje z najmočnejših tekmovanj. Na klubski ravni je s Partizanom osvojil tako državno prvenstvo kot pokal Radivoja Korača. Dražen Dalipagić je bil leta 2007 sprejet v mednarodno hišo slavnih in je med 50 najboljšimi košarkarji vseh časov po FIBI, že predtem leta 2004 pa tudi v ameriško dvorano slavnih. Legendarni jugoslovanski košarkar Dražen Dalipagić Praja se je leta 2004 v ameriški košarkarski dvorani slavnih pridružil mnogim znanim imenom in svojim rojakom Borislavu Stankoviću, Aleksandru Nikoliću, Krešimirju Čosiću in Draženu Petroviću.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Dražen Dalipagić, nekdani igralec Partizana, si je prestižni naslov priboril kot najboljši evropski igralec v letih 1977, 78 in 1980 ter dobitnik 12 kolajn na evropskih in svetovnih prvenstvih ter olimpijskih igrah. Njegovi 4 kolajne svetovnih prvenstev, vključno zlatim odličjem iz leta 1978, so svojevrsten rekord FIBE. V 70-ih letih je Dalipagić z jugoslovansko reprezentanco osvojil 3 evropska prvenstva, leta 1980 pa naslov olimpijskega prvaka.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 2007 pa je bil Dražen Dalipagić sprejel Mednarodni košarkarski hram slavnih. Mednarodni košarkarski hram slavnih je bil ustanovljen strani Mednarodne košarkarske zveze leta 1991 in vključuje košarkarje, trenerje in tehnično osebje, ki so vidno prispevali k mednarodni košarki. Vključuje tudi Samaranševo knjižnico, največjo košarkarsko knjižnico na svetu. Leta 1997 je imela preko 10.000 košarkarskih knjig in 950 revij iz 65 držav. Sama zgradba hrama stoji v španskem mestu Alcobendas, kjer vsake 2 leti potekajo slovesnosti. Edina slovenska košarkarja v hramu slavnih sta Ivo Danev in Jure Zdovc. V biografiji Petra Vilfana lahko preberemo o Draženu Dalipagiću. Nihče v zgodovini jugoslovanske košarke ni zbral toliko medalj z najpomembnejših tekmovanj kot Dalipagić. Z enim driblingom in s tistim izjemnim skokmetom. Prav gotovo bi lahko uspešno igral tudi v NBA-ju. Bil je že zelo blizu, saj se je skupaj s Čosićem, kar sam pač ni znal niti besede angleško, udeležil tabora ekipe Boston Celtics. Žal je bila njegova ponudba za igranje tako mizerna, pač podobna mnenju, ki so ga imeli evropski košarki in košarkarjih, da se je vrnil na staro celino. Zadel je vse. Na neki pripravljalni tekmi v Poreču je 10-krat vrgel in prav tolikokrat zadel. Kako naj potem igraš proti njemu? Pa smo poskušali vse, res vse, in igrali pasjo obrambo, je zapisal Peter Vilfan.

0: športni portret.
1: Dražen Dali Pagič Praja, ta slavna 14-ica jugoslovanske košarkarske 70-ih in 80-ih let prejšnjega stoletja, je z jugoslovansko ekipo ne samo nadaljeval tam, kjer se je prejšnja generacija Danil, Skansi, Šolman, Tvrdič in drugih ustavila, ampak je svojimi soigralci usvojil vse, kar se je usvojiti sploh dalo. Pričemer je bil v tej ekipi Jugoslavije, ki je košarko v Evropi postavila na povsem novo raven, najboljši igralec prve peterke poleg nenadkriljivega centra Krešimirja Cošica in branilskega kolega v beograjskem Partizanu Dragana Kičanovića.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Dražen Dali Pagič je bil olimpijski, svetovni in evropski prvak. Izbral je bil med 50 ljudi, ki so Euroligi prinesli največ in med 50 največjih igralcev FIBA. Dražen Dali Pagič je v modrem dresu jugoslovanske reprezentance igral na evropskih prvenstvih v letih 1973, 75, 77, 79, 81 in 83, na svetovnih prvenstvih leta 1974, 78, 82, 86 in olimpijskih igrah v letih 1976, 80 in 84. Od leta 1973 do 1986 je odigral skupno 243 tekem. Na svetovnem prvenstvu je bil leta 1978 zlat, leta 1974 srebrn, leta 1982 in 1986 pa tudi bronast. Na olimpijskih igrah je bila leta 1980 jugoslovanska reprezentanca zlata, srebrna leta 1976 in bronasta leta 1984. Na evropskem prvenstvu pa je zmagal zlato 1973, 75 in 77 ter srebro leta 1981. Leta 1979 je Dragan Dali

0: zmagi z Jugoslavijo osvojil bronasto kolajno. Na individualni ravni je Dalij Pagić osvojil številne nagrade in priznanja. Leta 1977 je bil razglašen za najboljšega košarkarja evropskega prvenstva, za najboljšega košarkarja Evrope pa v letih 77, 78 in 80. Športni časnik Sport ga je razglasil za najboljšega športnika Jugoslavije in mu leta 1978 podelil zlati znak. Italijanski košarkarski časopis Superbasket mu je dvakrat podelil nagrado Mr. Europe v letih 77 in 78. Nagrada namenjena najboljšemu evropskemu košarkarju, ne glede na to, ali igra na stari celini ali ne. Leta 1980 pa je prijel košarkarsko nagrado Euroscar.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Dražen Dalij Pagić je bil na klubski ravni sicer otrok beograjskega Partizana, s katerim pa ni prevladoval ne v državnem prvenstvu Jugoslavije na neevropski sceni, čeprav sta tam tudi igrala skupaj s Kičanovićem v letih 72-80. Še najbolje jima je šlo v letu 1978, ko sta bila oba na vrhuncu moči in sta pod vodstvom Dušana Ivkovića osvojila državno prvenstvo in pokal Radivoja Korača in bi verjetno tudi evropski pokal današnjo Ligo prvakov, če bi v njej igrala. Dalij Pagić je večino drugega dela karijere, ko se je leta 1972 dokončno poslovil od Partizana, prebil v Italiji, v glavnem v Vidmu, Benetkah in Veroni. Leto dni pa je igral celo za madridski Real. V karieri je 15-krat dosegel več kot 50 točk na tekmo, največ 70 v Benetkah proti bolonskemu Virtusu januarja leta 1987, kar je še dan danes nekaj, česar si v evropski košarki skoraj ne moremo predstavljati. V domovino se je vrnil leta 1990 in eno sezono odigral pri beograjski Crveni zvezdi, kjer je tudi sklenil igralsko kariero. Dražen Dalij Pagić, čeprav bil vedno med najboljšimi igralci in strelci, ter na ta način prvo ime vsake ekipe, ni bil nikoli lider ekipe, kot sta bila recimo Čosič in Slavnič, ki sta kasneje postala tudi uspešna trenerja. Praja je bil bolj tih in zadržan, nikoli ni stopal v ospredje, razen po igri, in tudi ni imel želje, da bi se metal v ospredje. Čeprav je košarko poznal do obisti, mu osebnostne lastnosti nikoli niso koristile v trenerski karieri. Zadnja letja se je v glavnem boril s težko boleznijo, ki je bila na koncu zanj tudi usodna.
1: Športni portret. Lesena in les alu okna.
2: Okna minus branešič.si.
3: Ahireka, mahireka.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Radio Krka.
3: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Živjo, nov Metropolis, nove dogodivščine, z vami Tomaš Singer pa Klemen Bunderle in tokrat gremo v mesto, mestno občino, glavno mesto province z istim imenom, v avtonomni regiji Andaluziji, Španiji, v Malago gremo, mesto s 568.507 prebivalci, vsaj tako je bilo par let nazaj, to je drugo največje mesto v Andaluziji in šesto največje v Španiji. Je tudi najjužnejše veliko mesto v Evropi, leži pa na Sredozemlju, na obali Costa del Sol, prav sončni obali, približno 100 km od Gibraltarja in 130 od Severne Afrike. Malaga ima subtropsko sredozemsko podnebje in eno od najtoplejših zim v Evropi. V obdobju od decembra do februarja je povprečna temperatura dnevna 17, nočna, ja, tudi 7-8 stopinj. Poletna sezona traja približno 8 mesecev, od aprila do novembra in čeprav tudi v preostalih 4 mesecih temperature včasih dosežejo lepo 20 stopinj ali pa gor-dolno. Zgodovina Malage sega okrog 2800 let nazaj, kar jo vršča med najstarejša mesta na svetu. Ustanovili so jo Feničani kot Malako okrog 770 pred našim štetjem, od 6. stoletja pred našim štetjem je bila pod oblastjo antične Kartagine, po letu 218 pred našim štetjem kot Malaka pod oblastjo Rimske republike in kasneje Rimskega cesarstva. Potem pa pride 8. stoletje, ko so jo osvojili Berberi in jo preimenovali v Malaka in ji vladali kar 800 let. Leta 1487 je med Rekonvisto ponovno prišla v krščanske roke, arheološke najdbe spomeniki iz feničanskega, rimskega, arabskega, krščanskega obdobja pa so zgodovinsko središče mesta pretvorile v muzej na prostem praktično, ki prikazuje bogato, več kot 3000 let staro oziroma dolgo zgodovino. Sta bila pa v Malagi rojena tudi slavni slikar in kipar Pablo Picasso in igralec Antonio Banderas. Če na hitro ušvrtnemo zgodovino, torej 770 pred našim štetjem, so jo ustanovili Feničani iz Tira. Ime Malaka oziroma Mlk pa verjetno izhaja iz feničanske besede za sol, ker so v bližnjem pristanišču solili ribe. Beseda sol se podobno glasi tudi v drugih semitskih jezikih, tako v hebrejščini Melah, arabščini Malah. Po kartažanskem obdobju pa je Malaka postala del rimskega imperija, v rimskem obdobju pa se je mesto, ki so ga imenovali oziroma preimenovali v Malako, izjemno razvilo. Preoblikovalo se je v konfederalno mesto, za katero je veljal poseben zakon, ki je v tem obdobju tudi omogočal zgradbo tako gledališča kot drugih objektov. Po propadu Zahodnega rimskega cesarstva pa so na oblast v Malaki prišli Vizigoti in za njimi Bizantinci. Malaga je bila eno od iberskih mest, v katerih je muslimanska oblast trajala najdlje, medtem ko je večina iberskega polotoka že podlegla rekonvisti, srednjeveški krščanski španski vojni za izgon muslimanov. No in Malago so krščanske sile osvojile 18. avgusta 1487. So se pa muslimanski prebivalci krepko upirali napadom in topniškemu obstreljevanju, dokler jih ni lakota prisilila, da so se vdali. Skoraj vse meščane so prodali v suženstvo ali pa jih kot darilo izročili drugim krščanskim vladarjem. 5 let kasneje je padla tudi Granada. 24. avgusta 1704 je južno od mesta potekala tudi tako imenovana bitka pri Malagi, ena od največjih pomorskih bitk v vojni za špansko nasledstvo. V 19. stoletju je doživela hiter razvoj in skupaj z Barcelono postala eno od dveh najbolj industrializiranih mest v Španiji. Po državnem udaru julija 1936 pa je, moramo vsega povedati, ne Tomaš, dejmo eno pesem, pa se pa vrnemo v 1936. Kaj se je takrat dogajal med dun nazaj? Spet obstreljevanje.
0: Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Malagi in v drugem delu Metropolisa. Šibamo v že omenjeno obdobje obstreljevanj. Gremo v državni udar, oziroma v čas državnega udara 1936. Takrat je vlada druge španske republike ohranila oblast v Malagi. Njeno pristanišče je bilo na začetku španske državljanske vojne baza španske republikanske mornarice, ki je blokirala nacionalistično mornarico v španskem Maroku. Med obstreljevanjem iz italijanskih vojnih ladij, ki so sodelovali v uničevanju mesta in republikanske mornarice, je Malaga utrpela veliko škode. Po bitki pri Malagi so mesto februarja 1937 zasedli frankisti. V bitkah je bilo ubitih več kot 7000 ljudi, po vojni pa sta se Malaga in praktično cela Costa del Sol razvili v pomembno turistično središče. In tako je tam malo morje zanimivih, da ne rečem, najbolj atraktivnih znamenitosti. Staro zgodovinsko jedro Malage se razteza od pristanišča na jugu do vznožja Montes de Malaga, to je del Beltijskih kodiljer na severu in do reke Guadalmedina na zahodu. Zahodno od njega teče skozi mesto tudi reka. Najstarejši arhitekturni ostanek v mestu pa je obzidje feničanskega mesta, ki je vidno v kleti Picassovega muzeja. Iz rimskega obdobja se je ohranilo tudi gledališče iz prvega stoletja pred našim štetjem, ki so ga odkrili leta 1951. Mauri so zapustili tak ogromen grad, no, mogočen je. Gibralfaro, ki je povezan s spodnjo trdnjavo Alcazabo in kraljevo rezidenco. Oba sta bila zgrajena v 11. stoletju v obdobju malaškega emirata Taifa in razširjena v nasridskem obdobju v 13. in 14. stoletju. Alcazaba, ki je prvotno branila mesto pred pirati, stoji na hribu, porasten s palmami in bori in je res fantastično zavideti. V 11. stoletju je bila med vladavino Hamudidov temeljito tudi obnovljena. In še zdaleč nismo pogledali vsega. Nekaj najatraktivnejših nas čaka po še eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis. Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Malagi, kjer se potepamo in odkrivamo največje atraktivnosti. Ena takih zanimivosti je recimo tudi guvernerjeva palača iz 11. in 14. stoletja, zgrajena okoli pravokotnega dvorišča s trojno obokanim portalom. Nekaj sob se je ohranilo vse do danes. Na južni strani palače pa obokan belveder, ki meri 2,5 metra kvadratnega, z katerega je tudi lep razgled na vrtove, na morje. Potem je na severni strani palače tudi vodno kolo. Je pa še ena zanimivost, cerkev svetega Jakoba, Santiago, je primer domačega gotskega sloga in ta se je razvil med rekonvisto in vsebuje krščanske pa islamske elemente. In iz tega obdobja je tudi cerkev svete Marije, ki jo najdemo tam, zgradili se jo na mestu stare mošeje, no stolnica in škofovska palača pa sta bili načrtovani po renesančnih arhitekturnih idealih, ampak sta bili zaradi pomankanja sredstev dograjeni v baročnem slogu. Še na lepa bazilika Real Santuario de Santa Maria de la Victoria, zgrajena v poznem 17. stoletju, ima kapelo, ki je po višini zapolnjena z dovršenimi baročnimi plastikami. Seveda pa ne moremo v Malago, ne da bi obiskali tudi zelo slovit muzej. Muzej enega njihovih najznamenitejših prebivalcev oziroma tam se je rodil, Pablo Picasso. Če bi pa rade šle pogledati tudi, kje je gora San Antonio Banderas, pol pa čim prej v Malago, nama s Tomažem pa kakšno kartico. A prav.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.